0: алгы тецэн тэтэн ватэн. Таркэл цэлэн нэш бисэл торндэг сэтэн нэ. Сэрэг бдэнчэг таркэл тотэмтэн. Тонлэй ш бисэл туи пэчэй тэл лэгцэл обжгундэг кондон ши. Сэрэг бдэнчэг таркэл тотэм обжэтэл рэн ватэн. Горм мауи чэчэ ламэг нэ. Цорхэн обжанганчэн чортэн обдэтэн айон лэнкэн гээр жэнэм чэнтэн. Джигсэл чэнчэ бдэгэг нямжэл джэнцу обжигсэл обжгэнцэг ши нэ. Таркэл цэлэн таркэл тотэм дэхэ тэпэрп ши. Цорхэн обжанганчэн чэ тонгэ тэн обсонгэл рэгэ. Цанэгэ лорэ таркэл цэлэн шэтэб обжигсэл обши батэн. Таркэл цэлэн лэнгэн тэ обжанганчэн юнчэ обсэрэг тончэл тэн джун. Обзатун усэг обжэтэл юнчэ горм чул кэпсэ чиг. Тарта таркэл цэлэн тэ обжанганчэн юнчэ джунчэр тэн рцунчэ сэ кэбьё. Лорэ обсэшун обсэрэг обдэнчэг айон лэнгэн кэбдэ бэ обсэрэг обдэнчэг нянгэ таркэл цэлэн цунд иртэн. Джэлэв дэкэг кэ ди тугтэ таркэл цэлэн шэчэн тэн. Таркэл тотэм обданчэн нямчэл. Нянгэ гэнэв обдарчэл чи юнчэг бши тэ. Сэрэг обдэнчэг нянгэн гугсун тэл обшэчэн обшэгундэг ши.
1: Цунгэн вэгэ вэжалэм ажэнчэг нянчэм кэмнэ ба вэнэ цэвэн. Нигум, цунгэм шэнгчэн мэмэн сэшун сэмчэр жунгэ кэнгэ. Нихтун нирнгэ лэ, цунгэм шэнгчэн юнчэм, жунгэм кэрхэ нэ цэвчэв, адачэв цунтэва дэ патэнгэ. Цунгэм шэнгчэн жунгэм кэрхэ тэн дангцу кунвэм, тэнчэн жунба лэу пэнчэ. Нянсэва жэвнэ, хчэлу нихтун нирнгэ лэ, цунгэм шэнгчэн юнчэм, жунгэм кэрхэ бэцэва нэ цэвтэн. Жунгэм кэрхэ сунгчэвчэ, шэван гэнгчэнчэ, жэнжэ чавчэхэвши. Дебилу Хжигрэн, Цунгэ Шэнгчэнчэ, Си Цзиньпинг Нзюнгэм Хуайюнгунбан Зэтунтэн Зэнбаджин Чунгсэнэ, Чэцэвтуи Нзюнгэм Сунгчунтэн, Бэцэвтуи Павчила Чэндум Гэндэвсэгдэ. Мэтэвдэн Бэгзун Гугчэ Чэгдэр Дэнсэвдэ Бамнэ, Чунгэн Нзюнгэм Курэг Сунгчэвдэн, Датуг Нэцэв Лэгчэ Сэба Лэгдэр Нанзэвсэгдэ. Цунгэ Шэнгчэн Юнгчэн Нзюнгэм Курэг Бэцэв Джинчэр Мэйбэр Лэгчэ Дэн, Джэкэм Нзюнгэм Дэнчэн Зэнчэ Нипа, Мэтэвдэ Сатэмдэ Дэнгдэ. Тугэн Джэнгдуг Джинтэм Павчила, Данлэнг Нзюнгэм Гансун Кунэм Сэйё.
2: Дэнэ Сэлтун Шкэла Джипи Варэнгжа Инэ.
3: Дэнэ Уокэлэ Штамчэ Жобэ Тунтэ Инэ.
4: Санжэр Гэнди.
0: Чонгку Уэчэ Джавэ Тугбэ Нэцэл. Шчэлу Нэртун Нэрнгэ Лонэ. Лорэнгэ Чарэнгэл Чуэсэпам Чигэрдэвэ Лоэнбэ. Уэчунг Чэ Чэвэл Кунгэртуг Чэ. Чэ Курэг Чэрчунг Тэн Псунгэрчунг Шэ Бадэ. Нгонсэл Тугбэ Гэнэ Уэбдэ Бэшэгнэ. Лэшэн Цэгчэн Тэн. Чэвэ Тэн Цэлэ Тотэм Псунгэрчуб. Гэмэнгчунг Гэнсунг Сугчэ Пцонэ Лэнгэн Ламэгдэ. Дончэл Ломэл Тэн Бэмбун Ярцун Чэ. Чэвэл Бшашэг Шпэцэл Туэ Пэчэ Ла Пэнчэ Тэнтэг Тун Бэрэш Гэдэ Тэн Ватэн. Чэвэ Лунгхунг Тэн Ба Батэн. Чэмэ Тэн Хэн Рцэн Ва. Чэнгэг Хуорчэн Тэн Ба. Мзэрчэн Уртана Тэг Ба. Манам Чамшэн Тэн Ба Чэ Чэ Торгэн Гэ Чин Джунгэм Чэ Хуэрэ Хсар Ба Шэг Чэ Ё.
1: Уо Чунг Нэн Чэ Цэг Пэр Туа Ба Вэнэ Цэв. Нэ Чэр. Уо Чунг Чэ Ло Чэм Тэр Сэн Ло Мэ Лэ Сэг Лэ Тун Джан Лун Тэн. Лэ Сэг Лэ Тун Ба Вэ Цо Чэм Ла Са Чэ Ба Вэ. Сянгэв лэ ло чим тэрсин ло ми лэ сик лэ то бэндэг зуур зонг нэ. Шугтэ рэнгсэм чив сяв шэ тэгвэ зэгдэ. Уо чунг чив ло чим тэрсин ло ма бэ цэв тухвэ лэ сик лэ то нгэн чир шунг ра рам дэг бси. Тэнг дэ сянгэв ла са чунг чир мэ хэ тун кунг дэн чэ цунг гэн сунг чи чин зэ тун уо ба фсэн. Ху бэй ван фан а чэ хуан чир цунг тум нян чив цэ ю гонг сэ и нэрн гэм кэр. Wo zhong lou qim deng, wo zhong sheng chu lou qim, wo zhong wo ji su zhu lou qim su zhi, wo zhong neng ke ji lou qim ji, xiang ge bai zhu xi. Xiang ge neng se zhong a din cim deng lou qim, ki li, li do a ngi tong li kong, ter xin lou mi ti cip ji ni jia jia zhi xin ni, zhan ter ji li xi la gen du deng, zhan ter ji xi de me na neng zhim, zhan ter ji li do la gen du deng, zhan ter ji li zhi lu ten de xi ji si ji zhong zhu deng, nian yong nian xiu. Ленин жетов дэн, джан тум дамси авжасик дэн джихуи, шоуди рэнгсун чив лихтоу шавшах дэгвэ чим йо.
2: Дэнэ сэлтун шкэла джипи варэнгжа инэ.
3: Дэнэ уокэлэ штамчи жобэ тунтэ инэ.
4: Санжир гэнди.
0: Гэнсуб жэнгжуг нянчэн кэнэ бэ нэцэл, нэчэр. Чэлу нэртун нэртэг лэй Гэнсуб Шэнгчэн чэр гэнгчэг рэмдэй нямчэн шпэла нэвэй. Гэнсуб Шэнгчэн Гэнлу варг рэнгшчэн кэлэр гэнгчэг тэцэбэр кэг Чэкэбчэ Гэнсу Лэнто лэсэл обжонгдэр стэншэр сунэй. Джэндэр нхуэн чэг нэнгэг рэмбэр джаджэг бшэшэн юбатэн. Рэмэ юн чэ бдухцав чэгдэл чэр гачэл обжонгдэр бшэдэй. Лэхэ тэнгэр цэнэй чэ мэнгшэ фсартэн тэ тэнгэртэй. тандин джентерла джаджи гэнлэг бшэчин ю. Вжунтар равар, рэма нам чи вжунтар чи чарша тар дэджиг лэрчун дэн лэртубсу ва, паргул бшэтэн дэн гухсун бшэтэн сугчи мэнши вжунтар чи царг дэн там биргуны лэртуб лэгжиг дэн шцэнчэн чи мэнши втэнта дэнгарди. Рэкэг штобхэн харю вчигдэлгий вчин джани мэбтэд гонгпэл штунши ю бари.
2: Дэна сэлтун шкэла джипи варангжайна.
3: Дэна уокэлэ штамчи жоби тунти ина.
4: Санжир кэнди.
1: Чонгу вожэ джавани ба вьэни цэв. Нингум сэчун сянчим, дэрсцин дуи, джатухэ дан туа роу дэн, яньи джи тэмча чи хэси би. Дэрсинду чунчирэ зэгнди чуанцо бэрже ронюм сянгва ни сэнгу хзэм. Джаати налымжи дэгчуринби, лужи рэнсумжи чэдэм шэнглма нянхва инби чаани. Анамба джирчи шэнглм сэрва сэгтэчир, дийн рэнгви налым лужи чавчи дэн. Мэрэгсуси нянни нянчи мэчи чавчи дэн. Дэрсянгживи цамин зэчу намба дэнсэм нэн нянчи дэнхви. Дэрсинду и цами хуанчурла сонхэ сэрба намхио.
0: Рнгау ойг санжир нэпэ ницл. Сэчэн нэбжиджэ тургэн штэнээс, ржэнгдуг пэчэ дэн дэнцэнг намба джэрвээр дэнсэб джэжэрсэг рэмчэ джэбшэн ю. Сэчэн шэнгчэн арнгаа уарэг чангарг рэнгшчэн кэлчэ, пэнсэм цухбэ чэнэ дэн оны тэнкун лабдэнэ, абжэнглэг тэнчэл дэн янгэ эвчэу ба, шцэнэ нэрсэл джэ тэнчэр пэчэ лама шэгбдошэн ю. Ржэнгдуг нэкун варнгау ер пэцэл туэ пэчэ гмэнгшэ рэмжэрсэн ю. Дэнцэн рсэнэ тургэн намба джэрвээ цэгэл джэр гэчэл шэгдэ джэр. Никун лэгча дэн дэнцэн тунлэр дэнсэм нямжи чи чапкун тунлэв джэгэсэ дэнба масэл, сэчун чи замлэн рэнгэсэн чи никун рцэнмээр дэнсэн цэгба дэн. Джэкэб чир зонэлэ мэгтэбла шабшэ шэ бэрн дэгчур хэчэн кунду нэ шэ. Пэнсэм цэгбэ чэнэ дэн оны тунгун лабдэнэ. Рэнгаа уэрэг чэнгэрг рэнгэрчун кэл чин никун рцэнмээр зонэл лэшэ рэмжэн лэгдэр шэ ба дэн. Тунчэлэв шэнгу бцэгдэ. Тунлэр шпэцэ туэ пэчэ бшэн уэрэн никун мэнгэсэ втэнта дэн ю.
2: Дэна сэлтун шкэла джипи варангжайна.
3: Дэна уокэлэ штамчи жоби тунти ина.
4: Санжир кэнди.
1: Самжир нэди уойг жавани байвияни цэв. Ярта нга хур, юнам сэнгчима дичин уочэг рэнгчун кэв. Самжир нэда чунчир, янтэн чунтэвжи дэгми митуа рэдэ жэпи. Тугэн хбэнкэв кадо нацху джэджим. Агэкрэрэджи, мидо сэнгдэ жэхуи, лэнчэгдэн, нгэнэмжи тугэнгэ тэмму маинбэ, зэчунхэ жэвэ. Самжэнэдэ тугэнгдэ чэхбэ, намси дэнхэн сэвла, дэнэ рэнгшун цайо нинчхдэ чэр. Сача сусэ ехэрва нэнжо агэкрэ дэбдэ, мидо ла зэгба дэн цайхуа. Айр жоуа дэн мидо ла зэгбэ ехэр дэн. Цайо ехэр дэнсэв нянчэджи, нидэнгэн саня рэгни ехэрн зэчула, сунхэжи. Тугэнгэ дэнсэв хуанчур жинтэмгэн павчэсэ дэнгё.
0: Чонгу вэчэ джави тэгбэ ницэл. Нечэрэ юэнэн шэнгчэн абдэчэн уэрэг рэнгэрчун кэлэр зумрэг бжэрцэл лэрэг нямжэл лэнцэг чиэр дамцэн шэба дэн. Юэнэн мэрэг хуэчэн кэнгэ хуэчэн джэмпэл шэбэ. Каа гарбэ шцамжун бшугдэг рэнгэ сэбдон баарэ. Дэбдэнэн, шчэлу нэртун чонг алуны бжэлу нэртун нэх шцабшэ лэвар чэ бдэчэн имбэ хсарцэм бэ шбэлэг шцамжун шцамчэ жэрэм дамбэ нэн фсэчул дэн шугдэм шэнэ. Нэвэ лу бчэнэн. Дэчэн рэнгэсэ шцамжун хсарцэм чэ гэрта савэ джэмчэ бчэн юн нэн уэйу. Хэсэл тарна, каа гарбэ шцамжун бшугдэг нэн. Чонгха мэрэг бчэнгтэн цхбэн дэхэ шдэмбу шту чэ фцэнэ дэб шэнэ. Дэчэн рэнгэ лчэ шцамжун хсарцэм ба цэчэм дэн. Юэнчэл джума, гэнгчэн ламу, Вангя пин, Джахи нор, сарна чи тэг пэшунг замчи чонга шэбцэг нэнгэр дамси ши бари. Шцомиг дэдэг цэнгма, мэрг шцомрэг дэн шцом бабу. Цэнгма ши басу, шэнгчэн дэрэн ба дэн дэ янчэ шцонэл шцомрэг дэдэб тук гулу ба дэн. Шцамчи чэ шпэсэл ягбу дэн сарцум чэ чэцэл шдэнбу ю бари.
2: Дэна сэлтун шкэла джипи варангжайна.
3: Дэна уокэлэ штамчи жоби тунти ина.
4: Санжир кэнди.
1: Ади санкаланджи, тунди санжир кэнди шуи линцам ши цир, линцам ди зуанжу ба нжэнцу ша дэн. Дэнтва дуджи дэн нжэнцу ши ани чи, чи чага нянам дэ ши на хим, шу ни мэтав дэ, рангжи ли кун чав линцам зин дэг ла санжу нун.
5: Ли дэн лам чи чэ шун.
3: Ди рэн зон ба ёг шун.
5: tereng zombi nyemul
3: ala tong kala rogo
5: zomba yermu
3: zomba yermu